0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Temática do día. É unha programación moi coidada, moi traballada durante o ano. Xa estamos arrancando esta Cidade de Libro, pero a vez xa estamos iniciando o Cidade de Libro do ano que ven. Isto ten moito traballo detrás, que quero agradecer aos departamentos da Concellería de Xuventude, de Cultura e de Comunicación do Concello. Creemos que vai ser un éxito un ano máis. Ademais, parece ser que acompañados de moi bo tempo.
2: Antes de rematar el hoy, voulle preguntar algo tamén ao señor Carou, porque claro, o bo tempo vai a estar presente, e sempre hai unha decoración que atopamos polas rúas, este ano tamén, supoño, non?
1: Sí, sempre hai unha decoración que calquera que pasea polas rúas de Vila García, unha cidade cómoda, peatonal e familiar para disfrutar todos, pois xa van con ese arrecendo de que Vila García esta semana é a capital nacional da literatura.
2: Álvaro Carou, graciñas por estar con nos cobo día.
1: Gracias a vos.
2: Pois así nos quedamos aquí de momento el hoy, nunhas casetas pechadas, pero que está preparándose todo para que o evento oficialmente arranque na xornada de mañán.
3: Pois nese sitio, Monse, así como este tempo, debe ser fantástico estar, pois a disfrutar un poquinho. Imonos achegando xa ás menos 25, tempo para a opinión a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zatavirós. Recordo os teléfonos agora mesmo para participar na opinión: 986-108-100, 986-108-101, que despois da unha da tarde utilizarán ustedes, por si queren acceder a unha das 8 entradas dobres que vamos a que poden levar hoxe para despois asistir o próximo día 12 ás 11:30 da mañán ao convento, unha visita guiada ao convento de Santa Clara en Pontevedra. Imos coa opinión.
4: En Alcampo te invitamos a participar en la recogida solidaria de primavera del Banco de Alimentos hasta el 11 de junio. Puedes hacer tu donación en la línea de caja de cualquier Alcampo hasta el 11 de junio. Alcampo, con la recogida solidaria del Banco de Alimentos. Alcampo.
5: Si te gustan los descuentos, presta atención. El día 15 de junio es la reapertura de Barrantes Mobiliario en Ribadumia, y para celebrarlo durante todo el mes de junio en Barrantes Mobiliario, 10% de descuento en todas tus compras. En Condesa 21, frente al Colegio de Barrantes, Ribadumia. Barrantes Mobiliario, creando hogar.
6: Descubre el nuevo BYD Atto 2 DMI en Resnova Motor. El único SUV híbrido enchufable de su segmento desde 20.940 euros. ¿Cómo lo oyes? Solo en Resnova Motor, al financiar con CEA Autobank hasta el 30 de junio. No es solo un coche, es el nuevo BYD Atto 2 DMI. Ven a vernos a Resnova Motor, tu concesionario oficial BYD en Santiago, Lalín y Calvas.

0: En Alcampo te invitamos a participar en la recogida solidaria de primavera del Banco de Alimentos hasta el 11 de junio. Puedes hacer tu donación en la línea de caja de cualquier Alcampo hasta el 11 de junio. Alcampo, con la recogida solidaria del Banco de Alimentos. Alcampo.
1: En Conservas Areoso no tenemos mejillones, tenemos los mejores mejillones. Berberechos, sardinilla, zamburiñas, navajas, pulpo, ventresca, todo de máxima calidad y conserva artesanal. Conozca nuestra línea gourmet. Conservas Areoso, Grupo Bengarco, 986-55-1616, Illa de Arousa, www.bengarco.com.
2: Ay, parece que hay duda. El árbitro se va al VAR. Vamos a ver qué decisión toma. A ver cuál escoge, coche electrificado o de combustión. Vamos a ver, atención. Y decisión final, los dos.
3: Increíble, es toda la gama de vehículos certificados BMW Premium Selection en Delta Motor, con más de 16.000 euros de descuento. Visita Delta Motor, es el momento de tenerlo todo.
4: Cuando se eligen las mejores carnes, cuando se trabaja esmerándose en lograr la máxima calidad, cuando se consigue el mejor sabor, se llega a Montiño. Embutidos Montiño, Bayón, Vilanova de Arousa. Naturalmente, gálegos.
5: Mi plan para hoy, ir a Froid a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froid es posible.
6: Y esta semana, más ahorro en marcas líderes. Como el 2x1 en toda la gama Activia Fibras Pack de 4 unidades. Froid es más ahorro.
7: Pues ya una de la tarde, 20 minutos, seguimos en Hoy por Hoy Arousa y vamos a saludar aquí a Dulcinea Aguín, que es presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, de Viturga. Señora Aguín, muy buenos días. Contárome que vai vostede de viaxe. Entre o sonido que nos chega a través do manos libres do coche e o ruidillo co que seguimos aquí no 124 coas obras de baixada do ascensor aos garaxes, a ver como podemos entender isto. Pero bueno, contenos un pouquiño, é dicir, das últimas novas que hai e que foron chegando. Sentencia do Supremo que, de novo, poden anunciarse algunhas vivendas turísticas que hai, bueno, pois casi un ano, para xullo farío, ou, sí, para xullo farío, que non se podía facer. Que pasou e que se pode facer agora, señora Aguín?
8: Bueno, o que se pode facer...
7: Agora estou tan blo millón, moitas gracias, eh?
8: Sí,
7: parou vostede, moi ben,
8: parou. Pois agora o que se pode facer, que aquelas vivendas que non tiñan, non habían conseguido o número de rexistro de alugueiro... que lle tiña que dar o rexistro da propiedade, pois poden seguir alugando, pois que co permiso ou a licencia de vivienda de uso turístico da comunidade autónoma, que realmente é a que ten as competencias en materia de turismo.
7: Uh-huh. Bueno, entonces con isto, cantas hai agora mesmo rexistradas que vivendas que están para este uso de uso turístico, señora Aguín?
8: Creo recordar que na comunidade autónoma estábamos en torno aos 26.000.
7: 26.000 vivendas. No a zona do Salnés Barbanza, como andamos?
8: Hombre, ahora tendrías que ver, vamos, bueno, o concello que máis ten é San Senso, pues, despois vai o Grove, bueno, vai varios ayuntamientos, pero bueno, hai que pensar que prácticamente no que o Salnés pues temos máis o 30% das plazas de todo Galicia.
7: Eso que vai en función de as zonas máis visitadas turísticamente, non?
8: Bueno, va, o maior número de oferta loxativa, es decir, a maior capacidade, por exemplo, hotelera de Galicia está en San Senso, e o maior número de vivendas de uso turístico tamén está en San Senso.
7: Uh-huh. E moitos donos de vivendas foron cambiando hacia turismo, decir, vivendas de uso turístico, por que motivo? Cal é o motivo que nos leva a cambiar,
8: bueno,
7: o uso?
8: Non é que foran moitos cambiando tamén, é dicir, o problema de todo isto é a inseguridade xurídica, para un tenedor dunha vivenda. Entonces moitos propietarios o que decidiron foi rexistrar unha vivenda que estaban alugando de longa duración a lugar turístico, por si acaso, sobre todo por eso, que levamos unha campaña os últimos anos tan mala, tan fea contra os propietarios das vivendas de uso turístico, que nos están culpando completamente de todo. Es decir, os problemas todos de vivenda que hay, de que non hai, que non se construye, que non se pode vender, os precios altos dos alugueiros, todo eso, culpables somos os propietarios de vivenda de uso turístico. Non se fala de que nos últimos 30 ou 40 anos non se construiu vivenda protexida, non se fala de que os ayuntamientos que teñen en propiedade suelo público, pois que accedan para construir vivendas, non se fala de que a día de hoxe unha persoa que teña unha vivenda de uso turístico está, ou unha vivenda para alugar, está completamente desprotexida a hora de garantías jurídicas. De todo eso non se fala. Entonces, bueno, os propietarios decidiron cambiar o modelo e outros simplemente cambiaron, deron de alta esa vivenda por si acaso, pero realmente non está operando como vivienda de uso turístico.
7: Que supón ou que teñen que facer para que esa vivienda este así catalogada e registrada como de uso turístico, señora Guín?
8: Bueno, entre outras cousas, pois ten que ter un documento que acredite que aí hai unha propiedade, que esa propiedade non ten ninguna infracción urbanística. Logo ten que ter un seguro de un RC profesional para alugueiro turístico, e o parte máis importante, cando cumpres todos esos requisitos, darse de alta na Axencia Galega de Turismo.
7: E iso que teñen vostedes unha... funciona como como outras vivendas ou con actividade económica, de dicir, teñen que vostedes...
8: Non tributamos como actividade económica, nos tributamos como rendimento de capital inmobiliario. Nos, para a administración, non somos actividade económica, entre outras razóns, non nos somos porque non prestamos servicios propios da hostelería. Que quere decir eso? Non podemos facer limpiezas durante as estancias, non podemos dar comidas, bueno, un montón de cousas que nos realmente... Por eso non somos actividade económica, non somos simplemente o que alugamos unha vivenda de corta duración por un período de tempo, e nosas obrigacións están entre entregar unha vivenda limpia e ordenada, comunicar aos huéspedes que temos no aloxamento, comunicar a Tour Espazo, que é unha estadística de autonómica onde se cada trimestralmente se pon a ocupación de persoas, unha fórmula de OTER datos. E logo, pois, ter unha vivenda o suficientemente competitiva, bonita, cos servicios demandados para que sea atractiva para o alugueiro, non?
7: E poden na mesma vivenda convivir ou compartir ou facelo como vivenda de aluguer de larga duración ou tamén tamén como vivenda turística, ou unha cousa ou outra, hai que decidir.
8: Non, pode, hai vivendas que se alugan durante o ano pois a traballadores e a estudiantes, e no verán pois alúgase a turismo, pódese compaginar. O que pasa que é certo que estas vivendas, se non é o mesmo unha vivenda que se aluga a turismo, unha vivenda que se aluga de longa duración. Por que razón? Porque os servicios, o equipamento e todas as condicións que ten que ter unha vivenda de uso turístico non son as mesmas que se alugan unha vivenda de longa duración, non?
7: Isto que, ao fin e ao cabo, é sacarlle máis rendimento económico a vivenda que ten unha, que é propietario.
8: Non é cuestión de... Porque se realmente facemos os números, é dicir, moitos propietarios si o fan, a dedicación que tes 24 horas sempre pendente. Pois se me botas conta a empresa de limpeza, a lavandería, a todas as reformas que tens que facer continuamente para adaptarla as demandas da xente, e o que tens que pagar como rendimento de capital inmobiliario, porque ao final suma na túa IRPF cos demás rendimentos que teñas, pois hai propietarios que pagan máis dun 30% e pico. Entonces, bueno, non sempre, o que pasa que, bueno, é unha fórmula que a xente leva moitos anos pois facéndoa, gústalle ese trato, lle gústalle esa cercanía, e gústalle, bueno, este modelo. E a xente que o demanda tamén, non só é unha cuestión económica, unha cuestión que é máis cara que económica, porque o investimento tamén é moito máis grande, non?
7: A veces escoitamos a propietarios de vivendas que non teñen no mercado, nin alugan de longa duración, digo, nin de vivenda de uso turístico, porque teñen medo á ocupación. Eso é o que a veces escoitamos. Pois todos sufren isto ou que?
8: Bueno, hai algún propietario que sí que o sufreu. Todavía está desde hai 3 anos en procesos judiciais sin pagar deso o alugamento sin poder dispoñer da vivenda, eso, eh? Por eso basábamos en esa inseguridade jurídica. Es decir, bueno, aquí podemos decir, sempre decimos o mesmo, sempre, por exemplo, o País Vasco, hai moitos anos que ten un plan de vivenda donde se vostede ten unha vivenda quere poñela en alugar, pois a propia comunidade autónoma garantízalle o cumplimento do contrato, garantízalle o cobro e garantízalle que esa vivenda vai intentar devolver nas mesmas circunstancias nas que entregou. E a realidade é que nós non escoitamos continuamente que hai problemas de vivenda de alugar de longa duración ni en San Sebastián, ni en Bilbao, ni por aí. ¿Pero por qué? Porque o sistema garante, no momento en que é unha administración a que cesa, que sea garante de que eu teño unha propiedade, poñen alugueiro por X tempo, a mí me pagan religiosamente ese alugueiro, me coidan a miña vivenda, me devolven na mesma situación que a entreguei, pois podo lle decir que a oferta dispararase.
7: ¿Dispararase de que de vivenda de longa duración?
8: De vivenda de longa duración, que a xente pondrá en longa duración. Ahora mismo hai moitísimos propietarios que alugaban as súas vivendas de longa duración e teñen as pechadas, porque precisamente non queren correr ningún tipo de risco, nin ter que ser ellos os que teñan que demostrar que se a familia ou a persoa que está dentro se é vulnerable ou non vulnerable, e meterse en procesos judiciais. Entonces, pues, dice, pues, antes de pasar por aí, correr ningún risco, pecho a punto.
7: E iso facilita que decida poñela en vivenda de uso turístico ou non,
8: sí,
7: ten nada que ver.
8: Sí, sí, sí. Sí, sí, claro que ten que ver. A garantía jurídica é moi importante, porque ao final unha vivenda de uso turístico podo alugala durante os meses de verán e durante o inverno podo disfrutala, podo deixarla a un familiar ou podo facer o que compaginala con outro tipo de alugueiro, profesores, traballadores, estudiantes, un montón de cousas. Pero claro, unha de longa duración, non me pagan ese tipo de cousas, pois ao final estou metida nun proceso judicial que sabe Dios canto tempo. Ademais, estamos lo vendo últimamente, pois cos novos cambios normativos, e non hai máis que ver o cambio da lei de vivenda. Cando se aprobou a nova lei de vivenda, o que fixo foi reducir a oferta drásticamente e disparar o precio do alugueiro. Pero eso están aí, os datos están aí para ver.
7: Señor Aguín, este venres pasado e o sábado en algunhas cidades galegas, non sei se me acordo de todas, pero creo que Vigo, Coruña, Santiago e Orense, houve manifestación no senso de que necesitase vivenda primeiro para ser propietario delas, non? E despois tamén aluguer. A vostede que lle parecen estes movimentos?
8: Bueno, a mí hai dous cousas que lle vou a decir. Eu, por suposto, que comparto de a necesidade de que hai de ter unha vivenda, por suposto que sí, ¿vale? Tamén é certo que nós temos un parque inmobiliario na comunidade autónoma, de que temos en sitios en grandes cidades tamén temos oferta de vivenda, ¿vale? É decir, hai vivenda vacía e vivenda disponible para entrar mañá, ¿vale? Entonces estamos todos os días co oferta que é necesario construir. Bueno, ahora mismo hai vivenda vacía. Despois temos un gran tenedor tamén en Galicia, que son os bancos, ¿vale? Eso tamén hai que telo en conta. E despois a min, non desde o punto de vista, porque eu xa me vin, é dicir, eu estou nos dous puntos de vista, sempre me poño nos dous lados. Se eu fose a que demandase ou fose a que ofertase, porque antes de ter, tamén hai que pasar por outro período. Ter unha vivenda nunca foi fácil, nunca. Nin foi fácil nin para os nosos avós, nin para os nosos pais, nin para nós, e peor é para os nosos fillos, ¿vale? Porque entre outras cousas, o modelo de sociedade, o modelo de ver e de vivir é completamente distinto.

0: e deberes por todos os ambos lados. Os complementos dos contratos tamén, non pode ser que eu faga un contrato de X tempo de alugueiro e non me pagan os 2 ou 3 meses e non pasa absolutamente nada. Portugal, ao finales do ano pasado, cambiou completamente a lei de alugueiro, dicindo que se un inquilino no plazo de 30 días non paga o seu alugueiro, pois que poñen na rúa. Eu non creo que haxa que chegar a esos límites, pero hai que chegar a consensos. O que non se pode echar, decir, e votarlle, en este caso, como se dice vulgarmente, votarlle jeta, e votarlle cara. Entonces creo que despois este tipo de movimientos ao final pois vai en contra da imaxen un pouco de nós, non? De ese modelo de personas que temos, deste noso modelo social, que sempre nos entendemos, nos respetamos, e por suposto que defendemos os nosos dereitos, pero oiga, unha vivenda é un dereito. Eu non coñezo a nadie que lle regalara unha vivenda, non coñezo a nadie que lle regalase, pero todo de un orden, non? Os ayuntamientos teñen suelo público. Se hai dificultades de vivenda nese concello, pois poñendo suelo, que é a parte máis importante a hora da construcción, pois a disponibilidade para construir. Hai moitas opcións, pero deso non se fala. O único que se nos fai é atacar única e exclusivamente os propietarios de vivendas de uso turístico.
1: Que lle parece eso que se di que era ben regularizar ou poñerlle un precio máis ou menos normal ou adecuado ás vivendas de aluguer ou ás de longa duración?
0: É que é moi difícil. Por qué? Porque non é o mismo, poñémolo moitas veces claro, non é o mismo alugar un precio en un centro, unha cidade, con unhas características, con unhas comodidades, etc., que outra, noutro sitio. Es decir, é como todo, es decir, esto vai da oferta e demanda, sobre todo as vivendas, pois tamén, non é o mismo. Eu escoito moitas veces decir, es que eu quero vivir no centro de tal sitio, pois eu tamén me gustaría vivir en Silgar, pero non vivo en Sanse, pero vivo en Porto Novo, non vivo en Silgar. Non sei se me entendo o que quero decir.
1: Sí, sí,
0: todo
1: isto
0: vai de asustado, pois, as circunstancias e as situacións das economías. Es decir, non todo o mundo pode ter unha vivenda donde realmente quere. Hombre, pero hai que ter unha vivenda, pois hai que desplazarse un pouco, ou que sea. Pero eso estamos acostumbrados dende sempre, non? Es decir, nadie pode solo algunha xente pode ter vivendas, pois, nos sitios privilexiados, non?
1: Dulcinea Guín, presidenta de Abiturga, da Asociación de Vivenda de Uso Turístico de Galicia. Moitísimas gracias por estar connosco e por pararse un poquillo para poder escoitar a mellor, eh? Moitas gracias.
0: Moitísimas gracias a ustedes, e se non falamos antes, que teñamos un verán.
1: Igualmente, falaremos antes, imagínome. Bueno,
0: imos,
1: adeus, adeus. Imos a saudar a Andrés López, el voceiro da plataforma Vivenda Xa, plataforma galega. Andrés, boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
1: Tío, vos non tendes vivenda?
2: Bueno, eu concretamente non teño vivenda en propiedade. As persoas que facemos parte da plataforma, pois estamos de alugueiro, todas. E bueno, independentemente disso, nos reivindicamos un dereito a vivenda para todas, non só para nós.
1: Uh-huh. Reivindicades poder ser donos dunha vivenda, reivindicades que se fagan máis vivendas e que poder chegar a máis xente. Non sei se esta conversa que tivemos coa presidenta da Asociación Galega de Viviendas de Uso Turístico, vos os vedes como a parte fea, ¿no?, da vivienda de aluguer, ou entendedes a súa maneira de xestionar as súas propiedades?
2: Bueno, a ver, discrepo de moitas das cousas que se dixeron, pero tampouco quero facer confrontación, xa que non ten posibilidad de réplica, pero sí que direi que nos, cando reivindicamos un dereito a vivenda, e moitas veces é certo que sinalando que os pisos turísticos supoñen un problema, nos non estamos apelando directamente aos donos dos pisos turísticos. Nos sabemos que isto non se vai resolver con actitudes individuais. Nos apelamos ás administracións e pensamos que os pisos turísticos, que nos gusta chamalos pisos turísticos e non vivendas de uso turístico, porque as vivendas son para vivir, pois estes pisos turísticos para nós sí que deberían computar como unha actividade económica, non? Que ademais fai competencia á hostelería tradicional. Só por dar un detalle ou dous, saiu unha nova hai pouco de que xa en Vilarcía, na comarca do Salnés, é imposible atopar xente para traballar na hostelería. Estánse vendo os negocios que non teñen persoal. Claro, eu pregúntome, onde van vivir? En Silgar non poden vivir, vale, de acordo, pero teñen que ir traballar ali. Bueno, pois irán as aforas, pero que teste que ir xa moi afora, cada vez hai que ir máis afora. Uh-huh. E claro, resulta que logo os negocios non teñen persoal para traballar. Logo dirase

0: ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Esta canción de Baiuca fala de morriña. Eu supoño que isto é o que estarán a sentir a delegación pontevedresa que agora mesmo está en Bos Aires facendo, bueno, ou mellor dito, supervisando ese proceso do cadro a derradeira leición do mestre que sae xa da Arxentina para viaxar a Alemanha e despois para chegar ata Pontevedra. Conectamos a esta hora, 7:20 para nós, son as 2:20 para eles, con Bos Aires. Alá está o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, o señor Rafael Domínguez. Señor Domínguez, moi boas tardes.
1: Hola, boas tardes, bons días aquí ainda, pero boas tardes ali na miña Pontevedra.
0: Bueno, como foi todo? Como foi ese acto esta mañán en Balaxe xa do cadro, non? Para sair directamente para España, non, perdón, para Alemanha.
1: Sí, foi moi emotivo, pero a verdade é que foi moi técnico. A verdade é que a empresa encargada do traslado foi moi precisa, o fixo moi ben, notábase a profesionalidade. Eu, unha das cousas que vou destacar, aparte do, bueno, de descolgar o cadro e introducilo con un proceso moi técnico, é que a mí chamoume a atención, levan un chip de xeolocalización, polo tanto, en todo momento saben exactamente onde está o cadro, pero ademais saben o grado de humidade, o grado de temperatura para que o cadro vaya nas mellores condicións. Por tanto, estamos vendo que o traslado se está facendo con todas as garantías. A Diputación contratou unha das empresas máis potentes neste sentido, por lo tanto, saiu todo ben e o que esperamos é que o próximo día 17 chegue o Museo de Pontevedra. Despois vai ter que estar aínda na embalaxen durante 48 horas para que se aclimate, para despois o día 25 xa iniciar a inauguración, para que todos os pontevedreses podan disfrutar desta obra magna, a obra máis importante de Castelao e a obra máis importante do século XX, para min, sen dúbida, polo simbolismo que ten esta obra tan importante.
0: E que dixeron aí no centro de Galicia en Bos Aires? De volta, Queremoslo de volta.
1: Claro, pero non somos unha institución moi seria. Tanto a Diputación como o Museo temos, primeiro, temos que cumprir os nosos contratos, claro. E o contrato vai ser que estés posto 3 meses. Pero segundo, hai que pensar, Castelao fixo esta obra en agradecimento aos galego-arxentinos que o cuidaron e acolleron aquí en Bos Aires. Quiso, é a vontade de Castelao que estivese sempre en Bos Aires. Por lo tanto, nos non imos ir en contra da vontade de Castelao. Aqueles que din que ten que quedarse en Galicia para sempre, primeiro están menospreciando os galegos de Arxentina, que non os consideran iguales de galegos. Eu o comparo co colonialismo que fixeron, por exemplo, os ingleses, e traían todas as obras de arte de Egipto e non a queren devolver. Por lo tanto, nos, primeiro, vamos a cumplir a nosa palabra, que ten que ser agradecer o Centro Galicia, agradecer ao seu presidente Vilalén, agradecer a toda a colectividade arxentina que nos trata fantásticamente e que se senten galegos, e dende logo aqueles que din que teñen que ten que estar aquí en Galicia para sempre, non ten ningún sentido, porque Castelao a fixo dedicada á emigración arxentina, que é un dos temas que nos vamos tratar durante a exposición deste cadro. Por lo tanto, aquelas voces que os solicitan non ten moito sentido.
0: A derradeira leición do mestre de Castelao, pois xa viaxa hacia Alemanha para despois por estrada chegar a Pontevedra 17, vai chegar o 17, pero non se vai a poder ver ata o 25, Apertura ao público a partir do 25 deste mes de xuño. Pois, dende Bos Aires, supervisando, encabezando esta delegación pontevedresa, Rafael Domínguez, vicepresidente da Deputación, boa viaxe de volta e que vaya todo moi ben.
1: Moitísimas gracias a todo, un saludo dende aquí, desde Bos Aires.